Eva, ez biçûk bûm gişa ji mir digot Diana Haddad, yan jî navê Diana Karazon el me dikirin. Êmiz Diana Şermûsim, ja êmin ez ne hunermendim, êmiz rojnamevan im. Îro pênşem em, em her tim hema behsa roja înyê dikin û giringiya roja înyê îja taybetî jî ev înyê ko di buharê de em jiyan dikin. Em wan înyê xwe gişî elesaz, em dibêjin em ê wan înya qezenc bikin. Da ku em xwe birê hînin li kêleka wê, em wan înyan qezenc dikin ji bo ku em rojekî xweş bi malbatê re derbas bikin. Hema her în پنجمی امراد بن و راتیجن غراد خو اینی صبح دست زمین درد کبن سیرانا گلو می ایز رو در کبن یا در نکبن هوا شبر کروش هوا یا نماتش کی جفیم دکن بروش خوش و ایواری جی دو بز بستان و پشکن چل عصریک چه دبم تایبتی جی ایرو امنو زان بیشار می چل خوب کن